Чуйте, Радио Майя.

Backyard, Dip Truck, the Fantasia.

0: Fire. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Дарил 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

they can't go on because they wake up.

Чуйте Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

commands to do something about this outrageous man became

0: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Saw you dancing.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. Сряда, в средата на работната седмица. Време е наистина да работим. 8:17 стана вече. Сега към по-важните неща, които ни интересуват рано сутрин. Започваме с прогнозата за времето. Облачно, променлива, често значителна, интензивни валежи и градушки, максимални температури 17-22. По Черноморието след обяд се очаква да превали отново. Ще духа умерен силен северо-западен вятър, максимални температури 18-20. Морската вода е 15-16, вълнението на морето е около 2 бала. Рано сутринта температурите са около 16 градуса в Бургас и във Варна и 15 в района на Шумен. От утре ще стане малко по-хладно, като температурите ще се понижат с 3-4 градуса. Това ни предупреждават синоптиците, като в следващите няколко дни ще се задържат до около 20 градуса максимални. Облачно и дъждовно ще бъде почти през всичките 4 дни до края на тази седмица. Така, по-доброто време ще дойде може би след понеделника, когато температурите леко ще се повишат и пак от време на време ще превалява дъжд. Общо взето до 22-3 май времето ще се така, сутрин пече, вечер си вали или след обяд. Иначе 133-я ден е 13 май в годината, още 232 дни остават до края на тази 26-та. С добрата музика на Натали Лароус, Афро Джак, Ева Макс, Топики, Харви, Монуари, Бриана и Кейда Круз с ретрохит ви приветствам с добре дошли в 8:19. Сега след рекламите, обещаните хитове.
2: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш. Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те с специални цени и много изненади.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
9: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
0: Радио Майя. Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 21 минути до 9 час. Добро утро и здравейте в Морско утро на 13 ден на месец май. Сега към интересните теми, които имаме като събития преди години и разбира се това, което ни интересува за днешния ден. Вече сме с 13 май 1787 година. 11 кораба с затворници напускат Портсмут, Англия, за да основат така наречената каторжническа колония в Австралия. На днешния ден през 1830 година Еквадор се отделя окончателно от Велика Колумбия. Също така на днешния ден през 1888 година в Бразилия с подписването на така наречения Златен закон е отменено робството и се чества като Ден на мулата. На днешния ден през 1952 година е проведено първото заседание на Горната камера на парламента на Индия, така наречената Раджа Сабха, а долната камера е Лок Сабха. На днешния ден през 1991 година е основана и руската ОРТ или Русия 1, основана като общо руска държавна телевизионна и радиопредавателна компания. А на днешния ден през 2010 Димитър Бербатов се отказва от националния отбор по футбол. Ако беше останал, със сигурност щеше да е недостижим един ден. Просто никой нямаше да може да му подобри постиженията. Православната църква почита свети Герман и свети Епифаний. Също така от днешния ден, от последните новини, които така са по-важни. САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия. ДПС предлага парламентарна комисия за случая Петрохан. Също така Висшото военно-морско училище във Варна отбелязва своята 145 годишнина, както и протест в София срещу отглеждането на животни в клетки. Жълт код за опасно силен вятър в по-голямата част от страната, предимно в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Разград, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Реклама, след което още хубава музика в 9 първите новини, а от мен успешен ден.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чакаш, комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде.
4: Сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
8: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
9: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witcol. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Рекламно изявление от Орекс.
6: Сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
11: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
12: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
11: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
13: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
13: Вие слушате Радио Майя.
15: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създава на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията. А синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Правителството се събира на първо редовно заседание в Министерския съвет. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства и кои ще са представителите на държавата в консултативният орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус в посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха. Шестима от тях остават за лечение в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница Света Анна. Там се лекуват още двама мъже. Други двама са настанени в ВМА. По непотвърдена информация до тежката катастрофа се стига, след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. Американският президент Доналд Тръмп пристига в Китай за ключова среща с Си Цзинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми. Срещата Тръмп-Си ще бъде първа между двамата лидери от 6 месеца насам. 10 държави, сред които едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на Евровизия. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Саутхемптън победи Мидълсбро с 2 на 1 във втори полуфинален плейоф за промоция в Висшата лига. Светците стигнаха до успеха с общ резултат 2 на 1 след нулево равенство в първия матч на стадион Ривърсайд. На финала на стадион Уембли в Лондон Саутхемптън ще срещне Хъл Сити, който отстрани Милуол в първия плейоф с общ резултат 2 на 0. Сблъсъкът противопоставя четвъртия и шестия в класирането на Чемпионшип и ще се състои в събота 23 май от 17 часа.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Продължава Морско утро в 9:19. Последното хранене за деня не просто може да сложи край на вечерта, но може да повлияе и на съня. Това е заключение на проучване, което е ръководено от университета в Гранада и публикувано вече в списание. Вечерята влияе върху съня. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост. За да проучат тази връзка, изследователите са проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали своите хранения, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселометри и устройство за проследяване на съня. Оказва се, че едно от основните заключения е, че хранителният състав на вечерята е тясно свързан с качеството. Според изследователите, хранения с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пък пържено са свързани с лош сън. За сметка на това, пък вечерите богати с зехтин, мазна риба са свързани с по-добро качество на съня. Връзката работи в обратна посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат и на следващата сутрин. Хората, които се събуждат по-късно, обикновено приемат повече калории за закуска. По-накъсания сън се свързва с по-висок прием на захар и по-ниска консумация на фибри. По-дългия сън се свързва с по-здравословно качество на закуската като цяло. Макар че ефектите, наблюдавани в изследването, са сравнително умерени, резултатите предлагат много представа за това как ежедневните навици си взаимодействат. Изследователите смятат, че това е в крайна сметка би могло да помогне за подобряване на стратегиите за превенция и лечение на затлъстяването, като се взема на предвид, че не само какво хапват хората, но и когато се хранят и колко добре спят. Продължаваме с още добрата музика. Вие се събуждайте, защото все пак работният ден започна. Bad Angel, Ice Ice Baby, Italo Disco, I Just Wanna Be With You и United. Това са заглавията на песните, които ви очакват, с повече ретро звучение и пожеланията за добро настроение.
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
4: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Balkanfit Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
8: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика – вашите куриери.
10: Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Стана 10 без 10, това е Радио Мая.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
0: В Морско утро сега хората, които работят по-дълго време, са по-застрашени от затлъстяване, показва международно изследване, представено на Европейския конгрес по затлъстяване в Истанбул. Според учените, стресът, свързан с работата, както и липсата на по време на физическа активност, са сред основните фактори, които обясняват защо служителите с по-дълъг работен ден по-често натрупват излишни килограми. Проучването е ръководено от доктор Гедара от университета на Куинсланд в Австралия, като организацията всъщност анализира данни на 33 държави членки в периода 90-2022 година. Според изследователите, продължителният работен стрес повишава нивата на хормона кортизол, който стимулира натрупването на мазнини. Анализът показва, че намаляване на годишното работно време с 1% е свързано с спад на нивата на затлъстяване с 0,16%. Резултатите предизвикаха нов дебат около идеята за 4-дневна работна седмица, която набира популярност в Великобритания и други развити държави. Поддръжниците на модела твърдят, че допълнителният почивен ден позволява на хората да отделят повече време за пазаруване, приготвяне на храна, спорт и възстановяване. 4-дневната работна седмица при запазено заплащане може да помогне за намаляване на затлъстяването, като даде на милиони хора време да се освободят от нездравословните навици. А ние продължаваме с още хубава музика до 10, когато са новините.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: throwing shots, wait, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la la la.
1: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Правителството се събира на първоредовно заседание в Министерски съвет. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства в и кои ще са представителите на държавата в консултативният орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус в посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха. Шестима от тях остават залечени в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница Света Анна. Там се лекуват още двама мъже, други двама са настанени в ВМА. По непотвърдена информация, до тежката катастрофа се стига след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. 10 държави, сред които едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на Евровизия. Тази година регламентът беше променен, а освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
2: Крилото на Мемфис Гризлис Брендан Кларк е починал в понеделник на 29 годишна възраст, съобщиха от клуба във вторник. Новината предизвика силен отзвук в баскетболните среди и сред феновете. По информация на американски медии, смъртта на играча се разследва като възможно свръхдозиране с дрога. Полицията открива принадлежности, свързани с употреба на наркотици в дома му в Калифорния. Предстои аутопсия да установи официалната причина за смъртта.
1: Времето.
2: По Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.

0: седмица архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. С този голям обект.
4: Голяма?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
6: Сот Спартак, винаги на крак.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време е за работа. 10.41 стана вече. Музикалният конкурс Евровизия се завърна с шоу за своето 70-то издание, въпреки скандалите, които съпътстваха месеците преди началото. На преварата заради участието на Израел, милиони зрители проследиха с интерес първия финал с нощи, който се състоя в Винер Штатхале в Виена. В него се включиха 15 държави, след като гласуване от страна на зрители и жюри, от 10 от тях получиха шанса да продължат напред към финала. Очаквано основните фаворити за победа тази година, Гърция и Финландия, първи бяха зарадвани с новината, че отиват на финала. Заедно с тях продължават Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Водещи на тази годишния конкурс са Виктория Сваровски и Михаил Островски. Българският представител на Евровизия Дара с Бангаранга ще бъде първата песен на полуфинала на 14 май. А в четвъртък мога да кажа само едно, ще пусна съвсем мъничко така атмосфера от Евровизия и от Гърция. Един от фаворитите, всички казват, че това е доста сериозна така песен с доста сериозни фаворити. Така че нека да останем съвсем мъничко от атмосферата на тази гръцка песен, след което пускам рекламите и още добра музика по Майя.
2: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεριψάσω. Με τα πολλά πολλά πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φερτώ, σασίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λεθέρ παλτό φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ. Let me hear you!
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега! Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус в посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха. Шестима от тях остават за лечение в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница Света Анна. Там се лекуват още двама мъже. Други двама са настанени в ВМА. По непотвърдена информация, до тежката катастрофа се стига след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. Американският президент Доналд Тръмп пристига в Китай за ключова среща с Си Цзинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми. Срещата Тръмп-Си ще бъде първа между двамата лидери от 6 месеца насам. Строителните проекти по целия свят са в застой, тъй като затварянето на Ормузкия проток нарушава доставките на ключови материали и повишава цените на продукти, получени от петрол, като бои и изолации, съобщава Financial Times. Строителната индустрия е крайъгълен камък на икономическия растеж, допринасяйки с около 13% от световния брутен вътрешен продукт. Но строителите посочват, че ограничените доставки на петрол от Близкия изток сега забавят проектите. Строителите казват, че липсата на една единствена част пило или материал е достатъчна, за да забави целия проект. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като рекордният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода, жилищна криза и огромен туристически натиск. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Крилото на Мемфис Гризлис Брендан Кларк е починал в понеделник на 29-годишна възраст, съобщиха от клуба във вторник. Новината предизвика силен отзвук в баскетболните среди и сред феновете. По информация на американски медии, смъртта на играча се разследва като възможно свръхдозиране с дрога. Полицията открила принадлежности, свързани с употреба на наркотици в дома му в Калифорния. Предстои аутопсия да установи официалната причина за смъртта.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Тек Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава. 20 остават минутите до 12-я час. Бритни Спирс пък не присъства на дипломирането на племенницата си Мади, но част от семейството и се събра в Луизиана за церемонията, на която баща и Джейми Спирс беше забелязан в инвалидна количка 2 години след ампутацията на неговия десен крак. 73-годишният Джейми присъства на тържеството заедно с бившата съпруга Лин Спирс, дъщеря си Джейми, Лин и нейния съпруг Джейми Уотсън, както и внучката Айви и внука си Шон Престън Мади, която е на 17, е дъщеря на Джейми и Лин Спирс от връзката из бившия години Кейси Олдридж със съпруга си Джейми Уотсън. Тя има и второ дете, 8-годишната Айви. Аз вече ги обърках, но вие ако четете така внимателно и слушате, ще трябва да сте ги разбрали. Докато Бритни Спирс отсъстваше от церемонията, най-големият син Шон Престън, когато има от бившия съпруг Кевин Федерланд, присъства да подкрепи братовчетка си. За събитието Джейми Спирс беше облечен в сив костюм, а Лин Спирс се появи в света на ансамбъл от рокля и сако. 20-годишният Шон Престън беше облечен с бяла тениска и държеше снимка на братовчетка си с надпис «Вижте кой завърши». Джейми Спирс беше отстранен като настойник на Бритни Спирс през септември 21-а след края на дългогодишното й попечителство. През ноември 23-та претърпя ампутация на десния крак след осложнение от операция за смяна на колянна става. Източници, близки до така семейството, казват, че всъщност Джейми Спирс е направил опит да възстанови комуникацията с дъщеря си. Според тях той се надява да разговаря с нея и да намерят някаква обща основа, но темата за баща и продължава да бъде болезнена за самата Бритни. Така че аз само едно мога да ви кажа. Спирам до тук с тези вести и ви пожелавам хубав и успешен ден с добрата музика, която ще продължи тук в компанията на Якобиц, Мари Ферари, ISMC, Сладкаристика и още един страхотен хит на Зено и Алия. Останете с нас.
0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
2: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерът на ДПС Делян Певски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус в посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха. Шестима от тях остават за лечение в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница Света Анна. Там се лекуват още двама мъже. Други двама са настанени в ВМА. По непотвърдена информация, до тежката катастрофа се стига след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. Американският президент Доналд Тръмп пристига в Китай за ключова среща с Си Цзинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми. Срещата Тръмп-Си ще бъде първа между двамата лидери от 6 месеца насам. Строителните проекти по цял свят са в застой, тъй като затварянето на Ормузкия проток нарушава доставките на ключови материали и повишава цените на продукти, получени от петрол, като бои и изолации, съобщава Financial Times. Строителната индустрия е крайъгълен камък на икономическия растеж, допринасяйки с около 13% от световният брутен вътрешен продукт, но строителите посочват, че ограничените доставки на петрол от Близкия изток сега забавят проектите. Строителите казват, че липсата на една единствена част лепило или материал е достатъчна, за да забави целия проект. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като рекордният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода, жилищна криза и огромен туристически натиск. 10 държави, сред които едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на Евровизия. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Саутхемптън победи Мидълсбро с 2-1 във втори полуфинален плейоф за промоция в Висшата лига. Светците стигнаха до успеха с общ резултат 2-1 след нулево равенство в първия матч на стадион Риверсайд. На финала на стадион Уембли в Лондон, Саутхемптън ще срещне Хъл Сити, който отстрани Милол в първия плейоф с общ резултат 2-0. Сблъсъкът противопоставя четвъртия и шестия в класирането на Чемпионшип и ще се състои в събота 23 май от 17 часа.
0: Времето.
2: По Черноморието облачността ще е промайлива, след обяд над Южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.

0: Тек Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
2: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за...
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music. Майя.

0: take the movie. Get the case of OE, turn me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year old in the face with a participation trophy. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутата Томислав Дончев. Измененията в закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно от Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава за наказанието на Борислав Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор, до оставката си на 22 април. Дисциплинарната мярка срещу Сарафов е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кадровиците веднъж отказаха да го разгледат. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи за старта на мащабна специализирана полицейска операция, която е започнала от ранните часове на деня и обхваща територията на цялата страна. По думите му, акцията ще се провежда по няколко основни направления, като екипите на МВР ще работят паралелно в различни сектори. Той допълни, че операцията включва и засилен контрол върху криминалните прояви, с особен акцент върху наркотрафика и разпространението на наркотични вещества. Паралелно с това ще се извършват и засилени проверки по пътищата в страната. Министърът уточни, че обществеността ще бъде регулярно информирана за резултатите от операцията още в хода й. Полицията в София е провела специализирана операция срещу разпространението на наркотици, при която са задържани 12 души в рамките на едно денонощие, съобщиха от СДВР. От службата уточнява, че са иззети значителни количества наркотични вещества, включително над 1 кг чист фентанил, над 10 кг вещества за смесване и производство на фентанил, както и други високорискови наркотици. По всички случаи са образувани досъдебни производства. Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура. За трима от задържаните вече е наложена мярка за държане под стража за срок до 72 часа. Съвместна операция на икономическа полиция, регионалната здравна инспекция и военна полиция разкри схема за изготвяне на неистински медицински документи, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. Акцията е проведена вчера преди обяд под ръководството на Варненската районна прокуратура. Операцията е била насочена към събиране на доказателства за престъпления, свързани с съставянето на неистински официални документи. Работата по доказване на престъпната дейност продължава. Десет държави, сред които и едни от фаворитите на букмайкерите, Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на Евровизия. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес следобед ще се играе варненското дерби на вторите отбори на Черноморе и Спартак. Моряците гостуват на Соколите в матч от 31-я кръг на Североизточна трета лига, който ще се проведе от 17 часа на стадион Спартак. Преди този кръг Черноморе 2 заема 7-ма позиция в класирането с актив от 45 точки. Спартак Варна пък е на 14-то място с 25. Въпреки че става дума за дуба от тимове, малкото дерби на Варна се възприема от феновете като истинско дерби за частта на града и винаги предизвиква силен интерес. Феновете на двата варненски отбора се готвят за организирано посещение. Рекорден брой участници ще стартират в 11-то издание на Маратон Варна, което ще се проведе на 17 май неделя. Началото е от 9.30 на площад Независимост, това съобщиха на пресконференция организаторите на събитието. Тази година в надпреварата ще се включат 3500 състезатели от 44 държави, което е значителен ръст прямо миналата година, когато участниците са били 2500 от 35 държави. Ще има чуждестранни бегачи от редица европейски държави, като Италия, Германия, Великобритания, Полша и Турция.
2: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишният шофьор на автобус, който се вряза в влекач на автомагистрала Хемус. Пътният инцидент отне човешки живот, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Происшествието стана в посока София в района на голяма търговска верига. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарният автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Шофьорът на автобуса е привлечен като обвиняем за това, че не се е съобразил с трафика и е предизвикал тежката катастрофа. Управляваното от него превозно средство се е ударило с предната дясна част в лявата страна на товарният автомобил, който се е движил пред него в същата посока. Трявна започна оценяването на щетите след градушката, която се изсипа вчера следобед. Пострадали са десетки жилищни и обществени сгради, коли и земеделска продукция. Най-сериозно засегнато е училище Пет Корачов Славейков, където градушката е пробила част от покрива. След бедствието са наводнени коридори и класни стаи на последният етаж в учебното заведение. Щети има и по фасадата на сградата. Тепърва ще се търсят средства за ремонт и все още не се знае кога децата ще се върнат в час. Десетки са и пострадалите автомобили. В село Милевци градушката е унищожила десетки декари земеделска продукция. Хората, пострадали от бедствието, могат да се възползват от еднократна помощ в размер до 1100 евро. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Районната прокуратура в Габрово задържа и повдигна обвинение срещу 36-годишен мъж, участвал в масовото сбиване на 6 май. Той ще отговаря пред съда за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Според разследването, мъжът е ударил с ръка в лицето един от потърпевшите, като е счупил носа му, а на друг е причинил комоцио след ритници в главата. За подобни посегателства законът предвижда до 3 години затвор. Обвиняемият е осъждан и стърпял ефективно наказание, но е реабилитиран. 60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от икономическа полиция съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ и Варна, военна полиция, сектор специални тактически действия при областната дирекция на МВР Варна. Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински медицински свидетелства и лични здравни книжки. Установени са широк кръг от лица, са причастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец приема Левски в матч от 34-тият кръг на Първа футболна лига. Двубоят е днес от 20 часа и 15 минути в Разград. Двата отбора се изправиха един срещу друг в събота на Герена, като орлите спечелиха с 1-0, но сините получиха титлата и шампионските си медали. Отборът на Хулио Веласкес няма победа, нито вкаран гол до момента през сезона срещу разградчани. Лудогорец е в битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто място в крайното класиране. Към момента то се заема от отбора на Пер Матиас Хьогмо с 63 точки, докато червените съперници имат точка по-малко. В състава на домакините с наказание е Бернар Текпетей. Най-вероятно в матча отново няма да участват Оливия Вердон, Денис Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: l'arbre du savoir.
1: Don't scream and shout.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви в началото на първото редовно заседание на правителството премиерът Румен Радев. Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започва съществената работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени, каза Румен Радев. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция. Утре в 14 часа ресорните министри ще проведат среща с регулаторните и контролни органи, ще бъдат поканени и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Временната парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането и институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както и нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичният, политическият и икономическият живот на страната, се казва в мотивите. Близо 2 тона животински продукти без документи бяха иззети на граничният пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. В пътнически автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. Стоката е била опакована в кашони, продуктите са иззети и ще бъдат унищожени. Близо 300 ученици със специални образователни потребности от цялата страна се включиха в четвъртото издание на конкурса «Аз обичам България и традициите ни». Инициативата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Бургас бе посветена на 148 годишнината от освобождението на страната. Участниците представиха свои проекти в 4 категории – изработване на исторически макети от рециклирани материали, рисунки, изпълнение на народни песни и заснемане на български обичаи. Официалната церемония по награждаването на младите таланти се състоя в експозиционен център Флора. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като огромният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода и криза с жилищата. Сред новите ограничения е намаляването на броя на круизните туристи. На остров Санторини години квотата вече е ограничена до 8000 души на фона на 12-15 хиляди преди година. Таксата, която ще трябва да заплащат при стъпването на острова в активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември е 20 евро. На другите острови тя ще е в размер на 5 евро. Допълнителни мерки се предвиждат и за плажовете. На 250 плажа ще бъдат премахнати чадърите и шезлонгите с цел опазване на природата и ограничаване на туристическият поток. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Нефтохимик излиза днес срещу Родопа Смолен в матч от междинния 35-ти кръг на Югоизточната трета лига. Двобоят е днес от 18 часа на стадион Лазур. Шейховете са в страхотна серия от 11 поредни матча без загуба. Добрата серия на зелените позволи на отбора да се изкачи еднолично до третото място в класирането с 59 точки на своята сметка. Родопа е на 12-та позиция в таблицата с 40 точки и доиграва спокойна сезона, след като вече се осигури участие в Югоизточната трета лига и през следващият сезон.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишният шофьор на автобус, който се вряза в влекач на автомагистрала Хемус. Пътният инцидент отне човешки живот, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Происшествието стана в посока София в района на голяма търговска верига. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарният автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Шофьорът на автобуса е привлечен като обвиняем за това, че не се е съобразил с трафика и е предизвикал тежката катастрофа. Управляваното от него превозно средство се е ударило с предната дясна част в лявата страна на товарният автомобил, който се е движил пред него в същата посока. Трявна започна оценяването на щетите след градушката, която се изсипа вчера следобед. Пострадали са десетки жилищни и обществени сгради, коли и земеделска продукция. Най-сериозно засегнато е училище Пет Корачов Славейков, където градушката е пробила част от покрива. След бедствието са наводнени коридори и класни стаи на последният етаж в учебното заведение. Щети има и по фасадата на сградата. Тепърва ще се търсят средства за ремонт и все още не се знае кога децата ще се върнат в час. Десетки са и пострадалите автомобили. В село Милевци градушката е унищожила десетки декари земеделска продукция. Хората, пострадали от бедствието, могат да се възползват от еднократна помощ в размер до 1100 евро. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Районната прокуратура в Габрово задържа и повдигна обвинение срещу 36-годишен мъж, участвал в масовото сбиване на 6 май. Той ще отговаря пред съда за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Според разследването, мъжът е ударил с ръка в лицето един от потърпевшите, като е счупил носа му, а на друг е причинил комоцио след ритници в главата. За подобни посегателства законът предвижда до 3 години затвор. Обвиняемият е осъждан и стърпява ефективно наказание, но е реабилитиран. 60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от Икономическа полиция съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ и Варна, Военна полиция, сектор специални тактически действия при областната дирекция на МВР Варна. Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински медицински свидетелства и лични здравни книжки. Установени са широк кръг от лица, съпричастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Лудогорец приема Левски в матч от 34-тият кръг на Първа футболна лига. Двобоят е днес от 20 часа и 15 минути в Разград. Двата отбора се изправиха един срещу друг в събота на Герена, като орлите спечелиха с 1-0, но сините получиха титлата и шампионските си медали. Отборът на Хулио Веласкес няма победа, нито вкаран гол до момента през сезона срещу разградчани. Лудогорец е в битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто място в крайното класиране. Към момента то се заема от отбора на Пер Матиас Хьогмо с 63 точки, докато червените съперници имат точка по-малко. В състава на домакините с наказание е Бернард Текпетей. Най-вероятно в матча отново няма да участват Оливия Вердон, Денис Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
4: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – ExoMind, M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, LymphaSTIM и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Engine open.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви в началото на първото редовно заседание на правителството премиерът Румен Радев. Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започва съществената работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени, каза Румен Радев. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция. Утре в 14 часа ресорните министри ще проведат среща с регулаторните и контролни органи, ще бъдат поканени и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Временната парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането и институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както и нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичният, политическият и икономическият живот на страната, се казва в мотивите. Близо 2 тона животински продукти без документи бяха иззети на граничният пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. В пътнически автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. Стоката е била опакована в кашони, продуктите са иззети и ще бъдат унищожени. Близо 300 ученици със специални образователни потребности от цялата страна се включиха в четвъртото издание на конкурса «Аз обичам България и традициите ни». Инициативата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Бургас бе посветена на 148 годишнината от освобождението на страната. Участниците представиха свои проекти в 4 категории – изработване на исторически макети от рециклирани материали, рисунки, изпълнение на народни песни и заснемане на български обичаи. Официалната церемония по награждаването на младите таланти се състоя в експозиционен център Флора. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като огромният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода и криза с жилищата. Сред новите ограничения е намаляването на броя на круизните туристи. На остров Санторини години квотата вече е ограничена до 8000 души на фона на 12-15 хиляди преди година. Таксата, която ще трябва да заплащат при стъпването на острова в активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември е 20 евро. На другите острови тя ще е в размер на 5 евро. Допълнителни мерки се предвиждат и за плажовете. На 250 плажа ще бъдат премахнати чадърите и шезлонгите с цел опазване на природата и ограничаване на туристическият поток. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Нефтохимик излиза днес срещу Родопа Смолен в матч от междинния 35-ти кръг на Югоизточната трета лига. Двобоят е днес от 18 часа на стадион Лазур. Шейховете са в страхотна серия от 11 поредни матча без загуба. Добрата серия на зелените позволи на отбора да се изкачи еднолично до третото място в класирането с 59 точки на своята сметка. Родопа е на 12-та позиция в таблицата с 40 точки и доиграва спокойна сезона, след като вече се осигури участие в Югоизточната трета лига и през следващият сезон.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайдурата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

everywhere.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е стос голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 5 минути дойде
8: сота на Спартак.
7: А, така. Много добре. Сот, Спартак. Винаги на крак.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект.
10: Електроуреди за вграждане.
11: Мебели за детска спалня и антре.
10: Матраци център.
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
12: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишният шофьор на автобус, който се вряза в влекач на автомагистрала Хемус. Пътният инцидент отне човешки живот, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Происшествието стана в посока София в района на голяма търговска верига. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и натоварният автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Шофьорът на автобуса е привлечен като обвиняем за това, че не се е съобразил с трафика и е предизвикал тежката катастрофа. Управляваното от него превозно средство се е ударило с предната дясна част в лявата страна на товарният автомобил, който се е движил пред него в същата посока. Трявна започна оценяването на щетите след градушката, която се изсипа вчера следобед. Пострадали са десетки жилищни и обществени сгради, коли и земеделска продукция. Най-сериозно засегнато е училище Пет Корачов Славейков, където градушката е пробила част от покрива. След бедствието са наводнени коридори и класни стаи на последният етаж в учебното заведение. Щети има и по фасадата на сградата. Тепърва ще се търсят средства за ремонт и все още не се знае кога децата ще се върнат в час. Десетки са и пострадалите автомобили. В село Милевци градушката е унищожила десетки декари земеделска продукция. Хората, пострадали от бедствието, могат да се възползват от еднократна помощ в размер до 1100 евро. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Районната прокуратура в Габрово задържа и повдигна обвинение срещу 36-годишен мъж, участвал в масовото сбиване на 6 май. Той ще отговаря пред съда за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Според разследването, мъжът е ударил с ръка в лицето един от потърпевшите, като е счупил носа му, а на друг е причинил комоцио след ритници в главата. За подобни посегателства законът предвижда до 3 години затвор. Обвиняемият е осъждан и стърпял ефективно наказание, но е реабилитиран. 60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от икономическа полиция съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ и Варна, военна полиция, сектор специални тактически действия при областната дирекция на МВР Варна. Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински медицински свидетелства и лични здравни книжки. Установени са широк кръг от лица, съпричастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец приема Левски в матч от 34-тият кръг на Първа футболна лига. Двубоят е днес от 20 часа и 15 минути в Разград. Двата отбора се изправиха един срещу друг в събота на Герена, като орлите спечелиха с 1-0, но сините получиха титлата и шампионските си медали. Отборът на Хулио Веласкес няма победа, нито вкаран гол до момента през сезона срещу разградчани. Лудогорец е в битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто място в крайното класиране. Към момента то се заема от отбора на Пер Матиас Хьогмо с 63 точки, докато червените съперници имат точка по-малко. В състава на домакините с наказание е Бернард Тек Петей. Най-вероятно в матча отново няма да участват Оливия Вердон, Денис Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: В естетичен център Диона Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн три пъти www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music. Ти,

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 22 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Чуйте музиката. Майя. Майя.

0: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.
1: Чуйте му.
2: So are you

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. 23 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: Радио Майя.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hello.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.